0: kućne potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Slušate TV.

0: pravi letnji vibe na Tediju, 10:32.
1: Salut!
0: Evo, trenutno kiša prestala ovdje u Beogradu, a koliko vidimo tako i u celoj Srbiji, malo kiša, malo oblačno, svakako odlično što nije onako zaladnilo previše. Evo po gradovima Niš 25, Beograd 19, Novi Sad 22, što realno znači da iako pokisamo čim uđemo u kuću ili kola, pa brzo će nam se osušiti stvari. Mi ajmo da podignemo energiju, da podignemo pozitivno. Ajmo nazad na muziku, stiže nam David Thames.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Pola dva je tačno, sunce sije napolju i ova muzika idealna kombinacija. E pa dragi roditelji, ako sutra nemate plan ništa ono sa mališanima gdje da izađete, da znate, u Novom Sadu je počelo naše leto na štrandu i traje sve do 30. augusta, besplatan je program. Ima dosta kreativnih radionica za djecu koje se održavaju svakog ponedjeljka i petka od 6 do 8. Tako da taman da se izmore i druže sa svojim vršnjacima, a i nauče nešto novo, pa poslije mogu naspavanjati, što da ne.

0: Kangs.
1: Kangs.
0: Što ja da naučim.
1: sviđa mi se kako izgovaraš ovo.
0: Da, da.
1: A ovaj drugi je?
0: Theophilus London. Ja sam rekao, nije Theophilus.
1: Theophilus, malo ga skrati. Ti ga produžio.
0: Theophilus. Da, da. Zvuči mi kao neki profesor grčkog jezika.
1: Ja, ne pita me ništa. Idemo dalje. Galaxy na mjestu broj 9, a odmah potom za njima stiže nam Lady Gaga i Doechii sa hitom Runway. I ako se ceo dan danas kojom šancom osjećamo smoreno, to je hit koji diže.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E, naravno, ne možemo još da završimo listu jer nas čeka i posljednji četvrti retro hit za ovo 215. izdanje, a u pitanju je jedan hit od prošle godine koji ja mislim da je iz frižidera iskakao, iz WC šolje iskakao, narode.
2: Iskače i sad.
1: Iskače i sad, a u pitanju je Doči i...
2: Anksioznost.
1: Anxiety. Kao retro hit broj 4.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.